0: obličej na mě, vole. Do píči, vole.
1: Za hlavu, nestírej se.
0: Jak
1: se
0: měl.
1: Za hlavu, říkám. Drž.
2: Držím, vole, jak se uškojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, až se z toho neboje,
1: vole. Co jsi tam splýchal, co bíleš tvrdí, co to bylo?
0: Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
1: Co jsi tam splýchal, ty byli smrdí?
0: Hovno, vole, ví, hovno, vole.
1: Vole, chcete si, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, v